0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
1: Fiat Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Fiat Auto Evgelija. Ne može da go nema. Fiat Auto.
2: Koj bi pomislio? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
1: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomisnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
3: Mint kredit za tebe, od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151 07. Mint kredit.

Najglasejše bo Deren Hayes, bi še vaka romantičen do točno veke 11 minut pred 10. Za vikend ne mora se čekati, da čukne večer polnoč. Mislim, da je ka veke možno me polekamo sigurno, da počneme so ta petočne euforije i vikend euforija, ne li? Možeme, zato David Geta One Republic aktiviramo za mnogo, mnogo kratko, zašto vikendot ne od sabota, v misli veke je počnat. Oficijalno, ki bi rekao, ki je počnat uvije v kombinacija dvajca za mnogo kratko, a predo gi slušneme niv, ete gi, BTS, ova je Swim. Srekem petak na sita.